0: دائمة، لكنني وجدتي نعتقد أن رائحتهم طيبة، لذلك نستخدمهم للرسم في الخفاء. لدى جدتي الكثير من الأشياء، وبنظري هذا شيء جيد. فعلى سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى خيط أصفر أو 10 بالونات أو صور لباندا أو صندوق كنز، تطلب جدتي مني الانتظار حتى تجد لي ما أريد. تسير جدتي في جميع أنحاء المنزل لتبحث لي عن ما أريد. تفتح كل الخزائن والصناديق الموجودة على الأرض وتزيح الأكياس من حولها. وأحياناً تحك شعرها بقلم أو شوكة وتتمتم:
1: يا ترى أين وضعتها؟
0: ثم تعود ومعها ما طلبته بالضبط. الشيء الوحيد الذي لا تمتلكه جدتي هو الملابس التنكرية، لكنني أبحث في خزانة ملابسها وأستعير بعضاً منها بعد أن أستأذنها. تمتلك جدتي العديد من القمصان اللامعة التي تشبه فساتين الأميرات. هذه ملابس قديمة، تقول جدتي حين أسألها عن ملابسها. تعتقد جدتي أن هذه الملابس مملة وقبيحة، فهي لا تمتلك ذوقاً جيداً مثلي. نقضي أنا وجدتي وقتاً ممتعاً عندما لا تكون أمي موجودة، فنحن نلعب ما نريده طوال اليوم. أحياناً نذهب في مغامرات ونبحث عن كنوز القراصنة على الشاطئ، أو نصطاد العفاريت في الغابة، أو نتسلق الأشجار. عندما نشعر بالجوع، نأكل النقانق على شكل شرائح سميكة. جدتي تعتقد أنه ليس من الضروري قلي النقانق، وفي حال لم أشبع أحصل على المثلجات، وهذا شيء جيد، فأنا لا أحصل على ما يكفي من النقانق. الفصل الثاني. تمتلك جدتي بيتاً زجاجياً مصنوعاً من جدران زجاجية. يمكنك أن تزرع فيه أي شيء تريده، مثل الطماطم والخيار، العنب والفلفل الحار، ولكن لا يمكنني أن أتذوق الفلفل الحار. عادة ما أساعد جدتي في ري المزروعات حتى لا تنسى. من حسن الحظ أنني موجودة، وإلا سيموت الخيار على الأرجح. تنسى الجدة كثيراً، ودائماً ما تضيع الأشياء. ذات مرة، نسيت جدتي نوع البذور التي زرعتها في إحدى زوايا البيت الزجاجي. كنت أتمنى أن تكون البذور بذور الموز، ولكن للأسف كانت البذور هي بذور الطماطم. أما الآن فقد زرعت بذور الموز الخاصة بي، وأقوم بسقايتها ورشها بالسماد كل مرة أكون فيها عند جدتي، ولكن لم تنبت البذور حتى الآن. ذات مرة نسيت جدتي أين وضعت مفتاح سيارتها، وجلسنا نبحث عنه طيلة فترة الظهيرة. بحثت على السرير وتحت طاولة المطبخ وفي الثلاجة. بينما بحثت جدتي في جميع جيوبها وتحت الوسائد على الأريكة وبين جميع الأوراق الموجودة على الحاسوب وحتى في كيس السماد. عندما جاءت أمي وجدت المفتاح على الفور، فقد كان موجوداً في باب السيارة طوال الوقت. غضبت أمي وقالت إن جدتي تنسى كثيراً، وأن النسيان يمكن أن يكون خطيراً، فربما تنسى جدتي إطفاء الموقد يوماً ما. لكنني قلت لأمي أن جدتي لا تستخدم الموقد، ما جعل أمي تكتظ غضباً من جدتي. لطالما عانت جدتي من النسيان. عندما كانت أمي صغيرة، كان لديها أرنبة تسمى كارولا، وذات مرة نسيت جدتي إغلاق القفص، ما جعل كارولا تهرب وتختفي. حزنت أمي لذلك كثيراً. أعتقد أن هذا هو سبب غضب أمي في كل مرة تنسى جدتي فيها شيئاً. على الرغم من أنه كان من الجيد لأمي أن جدتي كانت شديدة النسيان، فعلى سبيل المثال في أيام السبت كان يمكن لأمي أن تحصل على الحلوى عدة مرات في نفس اليوم. كانت أمي شقية للغاية عندما كانت صغيرة، وبالمناسبة هي لا تزال كذلك. استمعنا للتو لفرلان هي الأفضل، للكاتبة سارة أولسون، وتصوير ليزن آد بوغر، القارئة لميس السيد، وتقني الصوت تومي بيوغر نيسلة، المخرج للعربية محمود محمود.
2: Nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden.
3: Så demonterar jag mig själv, the most stupid way.
2: I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv, som kanske kan ge mig lite tips och råd.
4: Det som gjorde att det blev förändrat för mig, det var ju cancerbeskedet.
5: Resten av livet med Mark Levengood. Lyssna på UR Play och där poddar finns.
6: Vad händer med våra hjärnor när vi låter chattbottar sköta vårt tänkande?
7: Vi behöver gå på gymmet för att kroppen ska hålla sig fräsch. Och vi behöver också lite den här mentala ansträngningen.
6: Och vad står på spel när AI förenklar och effektiviserar saker vi tidigare behövde anstränga oss för att göra?
8: Är det ens kunskap om ingen förstår den?
6: I fabriken undersöker vi om AI kan göra oss dummare. Lyssna där poddar finns eller på UR Play.
9: Tiden går fort framför en skärm. Och ibland händer något mer. Bokstäver blir ord. Känslor får namn. Du förstår varför hjärtat slår. Det är mer än skärmtid. Det är stunder som gör världen större. Upptäck mer. Förstå mer. På UR Play.
10: Vill du höra fler nyhetsprogram på olika språk, program på engelska eller minoritetsspråk? Gå in på UR Play. Här finns kortfilmer, drama, dokumentärer och mycket annat. Språktimmen från UR är tillbaka om en vecka. Hej så länge.
11: Kello on kaksi vuorossa uutiset. Region Sörmlannin kotisivut toimivat taas. Aikaisemmin kaatuneet kotisivut on saatu siis toimimaan, eikä kotisivuille hakeutuvia enää johdeta varasivustolle. Sörmlannin alueen lehdistä vastaava Fredrik Gustafsson sanoi aikaisemmin tänään, että kotisivujen kaatumisen syytä ei tiedetä, raportoi Ekot. Itämeren kiristyneestä turvallisuustilanteesta huolimatta suuria muutoksia ei huomata siviilialusten, kuten jäänmurtaja Polareksen arjessa. Viime vuosina Itämerestä on tullut yhä jännittyneempi turvallisuusympäristö. Alueella on muun muassa esiintynyt useita vedenalaisten kaapeleiden ja putkien vaurioita. Jäänmurtajan arki jatkuu silti lähes entiseen tapaan. Ville Suni on Polariksen päällikkö.
12: Ei se ihan hirveästi tähän meidän päivittäiseen hommaan näy, että ainoastaan tietysti nämä, mitkä on julkisuudessakin sanottu, nämä paikannushäiriöt.
11: Mahdollisiin häiriöihin varaudutaan erilaisilla laitteilla ja myös perinteisillä apuvälineillä.
12: painotetaan myös tätä perinteistä merenkulkua, paperikarttoja, tarkennusta aina ja vähän niin kuin tällaista double check-meininkiä sitten, että ollaan enemmän valppaana ja varaudutaan mahdolliseen häiriöön.
11: Toimittajana oli Jasmine Fouladi. 65-vuotias norjalainen Arje Plugissa metsästysporukkaan kuulunut mies kuoli jahdin yhteydessä torstaina. Samanikäinen mieshenkilö ja saman jahtiporukan jäsen on pidätetty epäiltynä törkeästä kuolemantuottamuksesta. Pidätetyn asianajaja Mattias Jaldeby sanoo SVT Nyheter Norrbottenille, että epäilty kiistää syyllisyytensä kuolemantuottamukseen. Pidätetyn epäilyn kotipaikkakunta on Norjassa. Ja uusi pyramidin muotoinen temppeli, johon kuuluu 14 alttaria ja yksi monoliitti, johon on hakattuna päänkatkaisua esittävä korkokuva, on löydetty Meksikosta. Löydös on osa Maya-kulttuuriin kuuluvaa kaupunkia. Arkeologien nyt löytämä kaupunki sijaitsee Meksikon Yucatanin niemimaan tiheässä sademetsässä ja se on hämmästyttävän hyvin säilynyt. Löydetty kaupunki on saanut nimekseen Minan B, joka maijakulttuurin kielellä tarkoittaa ilman tietä tai polkua. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.
13: Sveriges Radio Finska lähettää kolmannen kauden Ylen sukunimurhamysteeri-ohjelmasta. Olemme löytäneet oikean veikon, mutta kuka oikein kuoli vuoremmin jokeen? Viimeinenkin vinkki päätyy umpikujaan, mutta jäljelle jää mystinen Viki, josta ei löydy mitään tietoja. Jakso 10. Löysimme veikon, mutta kuka kuoli Vuoremijokeen?
14: Nuori mies lähtee mukaan hengenvaaralliseen vakoiluoperaatioon. Tapahtuu se kaikkein pahin. Viimeinen havainto miehestä on, kun hänen eloton ruumiinsa nostetaan joenpenkalle. Vuosikymmeniä myöhemmin tämän miehen mysteeriä selvitetään. Kukaan ei tunnu tietävän, kuka tuo kylmän sodan sankarivainaja oikein oli. Kunnes mysteeri saa äärettömän surullisen ratkaisun. Nuorta miestä ei jää kaipaamaan kukaan muu kuin hänen vakoilukumppaninsa. Voisiko tämä olla Veikon tarina?